0: Om Swastiastu. Ditiang, kelungo kijot dong, kelungo kijot.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.